فکر فو بور بو بو نو انو سی بور بی نکو جس نو فی جیگین جو رفت جو خمنی مسو نو جس جیگین جو مل نو چی تار تی مو دی سارا تی منگا خمنی موی سوخ نو سنو مام ابراهیم بور بی نک یتیم یک دی جت سوخ نو سوسو پر جت ایک موب والعیاذ باللہ.